Slobodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral na internetu. www.radio-feral.ba

0: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral.
1: Sedam sati i 15 minuta, naravno, dobro jutro, želimo vaš radio Feral, dobro jutro, dobrodošli, ponedjeljak je 13. dan mjeseca jula, tekuće nam 2026. godine, vikend je za nas, ponedjeljak i nova radna sedmica ispred nas, nadam se da ste se odmorili, spremni za sve one izazove koje vam donosi ova sedmica i ovaj radni dan. Upozorenje za vozače, saobraćajna nezgoda se dogodila na području Donjih Vukovija. Otežano je odvijanje saobraćaja, u toku je policijski uviđaj. Prema onome što se moglo vidjeti, ima i povrijeđenih, ali o ovoj saobraćajnoj nezgodi pokušat ćemo dobiti nešto više informacija kasnije. U svakom slučaju, vozači, budite strpljivi, dakle na ovoj dionici otežano je saobraćanje, ali evo, nadam se da će brzo biti završen i taj policijski uviđaj. Kako god, vozite sporo, vozite polako, gdje god da idete, ne žurite, i ako kasnite, stići ćete, pa ako zakasnite, nije kraj svijeta. U svakom slučaju, ne ugrožavajte ni svoj ni tuđi život. Ovo je jutarnji program Radija Feral. Uz vas smo do 8 sati i 30 minuta. Družimo se uz dobru muziku i naravno servisne informacije, informacije koje su nam potrebne za početak dana. Svima vama koji ste uz frekvencije 92,7 i 100,4 MHz, želim dobro jutro. A ovo jutro ćemo prvo započeti prvom jutarnjom kafom, onom zajedničkom. Nadam se da je vi već niste popili. Ako jeste, može to ponovo na radnom mjestu, što da ne. Naš izbor je i ovoga jutra kafe, kofi, kalesija.

Evo da vidimo šta kažu meteorolozi i kako nas to vrijeme očekuje ovog 13. julskog dana. Sunčano uz malu domjerenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, u Kalesi je trenutno 16 stepeni, a dnevna će se kretati od 25 do 31 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeorološke prognoze, ima nas na koje utiče vrijeme, dakle takozvani meteoropati. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika, duži sunčani intervali u svježije jutro povoljno će uticati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane za njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima kada će mjestimično biti i vruće. Naravno, u svakom slučaju posvetite pažnju zaštiti od sunca s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. I naravno, znajte one preporuke od 11 do 17 sati, ako ne morate, ne izlazite.

0: za nabavku bilo kojeg lijeka. Otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni taburet senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
5: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

Evo i servisnih informacija iz dežurnih službi općine Kalesija. Ovoga jutra informacija iz policijske stanice Kalesija, dakle kao što rekoh, saobraćajna nezgoda je u Vukovijama, u toku je policijski uviđaj, tako da trenutno više informacija o ovome nemamo. A za 24 sata na području Kalesije nije bilo saobraćajnih nezgoda, nije bilo ni narušavanje javnog reda i mira, ali je evidentiran jedan slučaj krivičnog djela i kako je to običaj, što je to drugo nego nasilje u porodici, zaista ne znam čemu sve to. Toliko svi pričamo o tome da to treba prestati, da bude nekako navika ovog područja, a mislim na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne bih više o tome komentarisala, uglavnom nadam se da će ovih slučajeva biti sve manje i manje. Što se tiče radarske kontrole, u Babajićima od 8.30 do 9.30, Vukovije Donje 13 do 14 sati, Miljanovci 16.30 do 17.30. Radar će biti danas u Vukovijama Gornjim od 18.30 do 19 sati i 30 minuta, te u Petrovicama Gornjim M17.1, radar od 21 sat i 30 do 22 sata i 30 minuta. Vozači, znajte da ima i nenajavljenih radarskih kontrola. Također, tu su uvijek prisutni i presretači na ulicama Tuzlanskog kantona.

A u službi hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata pregledano je 100 pacijenata. Dakle, 100 građana građanki Kalesije zatražili su hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Kalesija.

profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija nije imala intervencije u protekla 24 sata. Iz Kalesijskog vodovoda i dalje samo stoji apel da svi korisnici vode računa o racionalnoj potrošnji vode kako bi se očuvao stabilnost sistema vodosnabdjevanja i kako bi se omogućilo da svi građani imaju neometan pristup pitkoj vodi.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše.
3: Pingo. Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
4: Da lagano prekineš san.

7:58, podsjećam vas da u 8 sati slijedi pregled Istre Radio Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa programom i studija Radio Feral.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon američkih napada iz zraka i sa mora na ciljeve u Iranu, uslijedio je žestok odgovor Teherana. Iz Džama je prije nekoliko trenutaka prema američkim snagama u Bahreinu ispaljena salva iranskih balističkih raketa kratkog dometa. Iranske snage su jutros počele ispaljivati balističke rakete prema američkoj vojnoj bazi u Kataru. Podsjećamo, američka centralna komanda saopćila je da je pogodila 10 ciljeva u Iranu. Cijene nafte porasle su danas za više od 4% jer su isporuke energije preko Hormuškog moreuza i dalje ugrožene, a Sjedinjene Države i Iran su najavili obnovu vojnih udara. Oko 20% svjetske nafte i tekućeg prirodnog plina prolazilo je kroz moreuz prije početka rata krajem februara. Direktor kompanije Naftogasa Sergej Sorecki najozbiljniji je kandidat za novog premijera Ukrajine, dok bi dosadašnja ukrajinska premijerka Julija Sviridenko mogla biti imenovana za ambasadorku u Sjedinjenim Državama, javlja danas ukrajinski javni servis pozivajući se na izvore iz državnog vrha.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.

Ukoliko se srčani problemi ili neka druga teža bolest pojave nakon što je vozač već dobio dozvolu na 10 godina, zakon predviđa mehanizam vanrednog ljekarskog pregleda. Porodični ljekari i specijalisti koji liječe pacijente dužni su, ukoliko uoče da je zdravstveno stanje pacijenta nespojivo sa sigurnom vožnjom, o tome obavijestiti nadležni MUP. No u Bosni i Hercegovini postoje zakonske anomalije, kao i u svemu. Trenutni zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima omogućava da se ljekarsko uvjerenje izvađeno sa 18 godina formalno koristi za produženje dozvole sve do 65. godine, ako se u međuvremenu ne prijavi bolest. To znači da sistem u praksi često zakaže jer se oslanja na savjest vozača i komunikaciju između ljekara i policije, koja nije uvijek savršeno uvezana. Jer vas ljudi bez...

Tržište novih automobila u junu donijelo je nekoliko historijskih rekorda koji potvrđuju da je flotna prodaja i dalje glavni pokretač tržišta, iako polovni automobili i dalje imaju apsolutnu dominaciju u ukupnim registracijama. Juni je obilježila prodaja sa rekordna 1494 nova vozila u Bosni i Hercegovini. Prošli mjesec prvi put je registrovano čak 9284 putničkih i lakih komercijalnih vozila

A prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vrućine nam se vraćaju od danas. Dakle, danas dnevna će biti do 35, već sutra dnevne temperature idu do 37 stepeni, a u srijedu i četvrtak dostići će vrijednost od 28 do 39 stepeni Celzijusa.

I evo još jednom kratak pregled servisnih informacija. Na području Kalesije dogodilo se jedno krivično djelo nasilje u porodici. Što se tiče radarske kontrole, prva je u Babajićima za par minuta od 8.30 do 9.30. Radar će biti dakle stacioniran na dionici Babajići. U službi hitne medicinske pomoći pruženo je 100 zdravstvenih usluga. Kada je riječ o vatrogascima, oni nisu imali intervencija u protekla 24 sata. Što se tiče vodosnabdjevanja, i dalje stoji apel o racionalnoj potrošnji vode. Odvoz smeća se vrši prema planu za ponedjeljak. Ukoliko ne znate koja su to naselja, pročitajte na web i Facebook stranici Radija Feral. I informacija iz porodilišta da su rođene 4 bebe, odnosno 4 dječaka. Toliko za početak ovog dana, nastavljamo dalje sa programskom šemom, slijedi marketing, emisija iz Naftalina, pa ponovo dobra muzika, reklamne poruke do 10 sati kada ćemo se družiti uz vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Svima vama želim puno uspjeha ovog 13. dana mjeseca jula tekuće nam 2026. godine. Zaista ovo vrijeme brzo leti, ostalo nam je još mjesec i pol do početka školske godine, a nekako znamo da se tad sve završava, za mnoge tad počinje godina, ali kako god iskoristit ćemo ovo vrijeme koje je pred nama na najbolji mogući način da se odmorimo i svakako lijepo družimo uz ove lijepe sunčane dane. Eto, meteorolozi najavljuju nove toplote, odnosno nove visoke temperature, ali izborit ćemo se i sa njima. Ostajte uz vaš Radio Feral uz frekvencije 92,7 i 100,4 MHz.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
3: Neće ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
2: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih, lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik, vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800, dakle 063-026-800. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutne na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platovu ispred BKC-a održat će se veče saza sevdaha i poezije. Učestvuju Namik Halilović iz Kladnja, Nisveta Junuzović i Sead Bošnić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak 16. juli 20 sati i 30 minuta, plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka, koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine rastu za 3,5%. Porezna uprava Federacije izrekla kazne veće od 360.000 maraka u Tuzlanskom kantonu, otkriveno 6 neprijavljenih radnika. Analizom utvrđeno da je zdravstveno neispravna Hajr voda u Donjim Vukovijama. Vrijeme danas sunčano i toplo. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juni, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Izuzetno, penzije ostvarene tokom ove godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zagarantovane penzije koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, saopštili su iz Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje. Konačna stopa redovnog usklađivanja bit će utvrđena nakon što budu dostupni svi službeni statistički podaci za prvo polugodište ove godine. Ukoliko konačna stopa bude viša od 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata i isplaćena retroaktivno, počevši od penzije za juli 2026. godine, navodi se u saopštenju. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine provela je 10. jula 238 inspekcijskih nadzora na području Federacije, tokom kojih je otkriveno 47 neprijavljenih radnika, a zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 26 objekata. Kontrole su obavljene kod poreznih obveznika iz oblasti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 123 kontrole izdati su prekršajni nalozi, a ukupna vrijednost izrečenih novčanih kazni iznosi 360.200 konvertibilnih maraka. Na području Tuzlanskog kantona obavljeno je 48 kontrola, tokom kojih je zatečeno 96 prijavljenih i 6 neprijavljenih radnika. Inspektori su otkrili i 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad, 4 porezna obveznika bez fiskalnog uređaja te 21 obveznika koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog nepravilnosti su zapečaćena 4 objekta, dok su u 28 slučajeva izdati prekršajni nalozi sa ukupnim novčanim kaznama od 78.000 maraka. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u julu ove godine proveo je uzorkovanje i laboratorijsku analizu vode sa 32 javne česme na području svih gradova i općina Tuzlanskog kantona. Rezultati su pokazali da 12 analiziranih uzoraka, odnosno oko 38%, nije zadovoljilo propisane kriterije zdravstvene ispravnosti. Od ukupnog broja uzoraka 8 je bilo bakteriološki neispravno, dok 5 nije odgovaralo fizičko-hemijskim parametrima. Kod pojedinih uzoraka utvrđeno je odstupanje po više osnova. Zdravstveno neispravnom ocjenjena je voda Djedovača u Gornjim Dubravama kod Živinica i Hajr voda u Donjim Vukovijama kod Kalesije. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona upozoravaju građane da vodu za piće koriste samo sa objekata koji se nalaze pod stalnim nadzorom i koji zadovoljavaju osnovne higijenske i zdravstvene uslove. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Feral.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Ferid Avdić, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šećić i u nedjelju 19. jula Nihat Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
3: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
3: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informacije.

0: dizajn web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.

0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Deset sati i tri minuta. Dobar dan svima vama, želim iz studija Radija Feral. Vrijeme je za prvo današnje druženje kroz vaše muzičke želje. Ne znam jeste li raspoloženi da nešto čujete po svom izboru. Ako jeste, tu smo do 11 sati, dakle, možete poslati muzičku želju, čestitku, pozdrav, vjerovatno ima i onih koji slave rođendan, pa eto, neka im je sa srećom. A za sve vas, gdje god se nalazili u ovom trenutku, gdje god slušali Radio Feral, pozdravna pjesma.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Šparueše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi.

0: veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.

0: 3 dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Radio Feral Marketing.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela miriša.

0: Fiksna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Sanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj band i jedan gost iznenađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.
7: Nastavljamo sa muzičkim željama. U nastavku Feri Davdić, Konjice grade najdraži, Zalmedina iz Tuzle.

sretan dolazak sinu Samiru iz Minhena želi majka Sadeta. Ona ujedno pozdravlja svoju kćerku Aminu i zeta Džemala.

0: i svake godine dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
4: I za kraj slušamo Melu Zuković, Begovska ljubav za našeg slušatelja Adisa. Bilo bi to sve u okviru ovog druženja. Nastavljamo sa dobrom muzikom. Novo druženje uz muzičke želje o 13 sati. Tada, naravno, sa vama kolega Mirza. Ja vam želim ugodan i uspješan ovaj 13. julski dan.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi, Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811. Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-995.

Radio Feral. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju.

0: Radio Feral Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Šparveše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2011.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnice emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta masovnog stradanja Bošnjaka. PIK u ističe rok još uvijek bez dogovora o novom visokom predstavniku. Zadnji radni dan za 23 dekara u Linu još 9 odlazi 19. jula. Talas američkih napada na Iran, Teheran uzvraća bombardiranje američkih baza u okolnim zemljama. Ponovno usklađivanje penzija u Federaciji BiH po stopi od 3,5%. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i toplo. Obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici nastavljeno obilaskom mjesta stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine. Učesnici odaju počast na lokacijama koje su postale trajni simboli genocida počinjenog u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, a tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reekshumacije.
3: Program je počeo u Srebrenici ispred Čaršijske džamije, nakon čega su položeni cvijeće i proučena fatiha ispred zgrade osnovnog suda i nekadašnje policijske stanice. Obilazak je potom nastavljen u Potočarima na lokalitetu Budak, mjestu jedne od masovnih grobnica, gdje je još jednom odata počast ubijenima u genocidu. Šahida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret Majke Enklave Srebrenica i Žepa.
4: Tu su najveća stratišta i ono, nažalost, ne možemo sve grobnice obići. Sva udruženja su dogovorila da krenu sa onom cijelom inicijativom i to ne idemo samo jedne godine, to se radi već duži niz godina. Tako da ćemo mi da taj tu maršrutu da prođemo, da obiđemo ta masovna stratišta s tim što nam ostaje Trnovo negdje posljednje. Tu napravimo jednu pauzu, mislim da je tu negdje 16.
3: Tokom dana predviđen je obilazak i drugih mjesta stradanja. Kravice, Nova Kasaba, Orahovac, Petkovac, Kozluk i Pilice. Na svakoj od ovih lokacija bit će položeno cvijeće i odata počast hiljadama ubijenih, čiji su posmrtni ostaci godinama pronalaženi u masovnim, primarnim, sekundarnim i tercijarnim grobnicama. Tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reekshumacije.
4: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže, ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorialni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize,

0: mi ne bi imali ovaj broj nišana.
1: Obilazak mjesta zločina dio je zvaničnog programa obilježavanja godišnjice genocida i predstavlja podsjetnik na razmjere zločina počinjenih u julu 95. godine. Istovremeno porodice žrtava i ove godine šalju poruku da sjećanje na ubijene mora ostati živo, a istina o genocidu sačuvana od zaborava i negiranja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio kao neosnovanu apelaciju Srećka Ačimovića, osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici, jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje.
3: Apelaciono vijeće je dalo logična i uvjerljiva obrazloženja o tome da je dokazano da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida. Istaknuto je u odluci da se, te se dodaje da iz presude ne proizlazi ništa, što bi ukazivalo da sud BiH je imao sumnju u pogledu postojanja bilo koje činjenice koje čini obilježje krivičnog djela. Ačimović je osuđen na 7 godina zatvora zbog genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice. Ranije je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH za privremenu mjeru ukidanja i izdržavanja zatvorske kazne, koja je odbijena kao neosnovana.
2: Nakon što su 6. jula ljekari iz Livanjskog kantona kolektivno dali otkaze, danas ističe otkazni rok i stanovnici ovog kantona od sutra su bez zdravstvene zaštite. Predsjednik sindikata doktora kantona 10, Ivica Josić.
4: Pa evo, nažalost, taj sastanak koji je bio planiran danas, ispalo je da nismo mogli naći opet nikakvo rješenje. Vlada ne odustaje od svojih pozicija, a ne odustajemo ni mi. A šta će to značiti za građane ove županije i za, kako ste rekli, i praktički cijelu državu? Pa to je pitanje za političare koji su tu na vlasti, koji su dužni po zakonu voditi zdravstvenu politiku i organizirati zdravstvenu zaštitu. Znači, kako će oni to nadomjestiti, kako će organizirati, oni već nekakve akcije u tom smjeru i poduzimaju, pa evo, rekao, to je možda pitanje za njih. A mi smo danas od 3 sata, nas 23 liječnika iz bolnice, nismo više zaposleni u tim ustanovama, dom zdravlja Livno, njih 9 će biti do nedjelje, jer je kod njih otkazni rok 14 dana, a kod nas 7. Tako da onda od idućeg ponedjeljka praktički u sustavu fali 32 liječnika. Nas liječnika, koliko ja znam, fali u cijeloj federaciji, u susjednoj Hrvatskoj također. Ja osobno ću se najprije dobro odmoriti, jer ja u 30 godina od kad radim nisam nikad iskoristio cijeli godišnji odmor u komadu. Upravo zato što nas nedostaje, što idemo po 15 dana pa se mijenjamo. Uglavnom, poslije toga ću vidjeti. Ja se nadam da ću ove 3-4 godine do mirovine naći nekakav angažman negdje i da ću raditi.
2: Oglasili su se iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine očekujući da prevlada rasum.
3: S obzirom na to da građani ovog kantona od utorka nemaju osiguranu zdravstvenu zaštitu, smatramo da je kantonalna vlada isključivo odgovorna za stvarnost koja će nastupiti i koja podrazumiva da će to biti jedini dio Bosne i Hercegovine ili ovog dijela svijeta koji neće imati osiguranu zdravstvenu zaštitu. Ljekarska komora Federacije stoga među ostalim želi poručiti da će preduzeti sve mjere da zaštiti pacijente u Livanjskom kantonu na svaki mogući način. Postupke vlade ne smiju trpjeti pacijenti koji nisu krivi za sadašnje dešavanja.
2: Grupa rudara rudnika Mrkog uglja Zenice koji su ispunili uvjete za penziju duže od godinu čekaju rješenja.
3: Posljednji put okupili su se 26. maja kada je njihovom predstavniku Semiru Čajlokoviću predsjednik Federalnog saveza sindikata radnika rudnika uglja Sinan Husić prenio poruku i čvrsto obećanje ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića da će u toku od dva dana sve biti završeno. Međutim, rudari još uvijek nisu dobili rješenja i jutro su se ponovo okupili ispred kapije stare jame rudnika u Zenici.
2: Predstavnici zemalja Evropske unije i Sjedinjene Američke Države danas u oči ključnog sastanka ambasadora zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira još uvijek nisu postigli dogovor o imenu budućeg visokog predstavnika u BiH.
3: Sutrašnjom sjednicom bi trebao predsjedavati vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok, koji je na ovu poziciju imenovan 30. juna. Iako se nakon tada održane sjednice Upravni odbor PIK-a obavezao da će postići dogovor o izboru novog šefa OHR-a u što kraćem roku, a s ciljem okončanja procesa imenovanja najkasnije do 14. jula, kompromisa između Brisela i Vašingtona još nema. Pregovori će biti nastavljeni sutra.
2: Delegacija.

0: HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a održat će danas radni sastanak u Mostaru. Sastanak se održava u turbulentnoj političkoj situaciji i nastanku novih koalicija uoči opštih izbora u oktobru ove godine. Nedeljko Elek, jedan od dugogodišnjih najbližih saradnika lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, smijenjen je sa svih javnih funkcija i isključen iz SNSD-a.
1: Elek je obavljao funkciju direktora kompanije Sarajevo Gas iz Istočnog Sarajeva, a bio je i predsjednik upravnog odbora Olimpijskog centra Jahorina. Za novog direktora Sarajevo Gasa imenovan je Igor Đokanović. Prethodnih mjeseci Elek je se javno sukobljavao sa ministrom unutrašnjih poslova Željkom Budimirom. Sukob je eskalirao prije nekoliko dana kada je Elek iznio niz teških optužbi na račun MUP-a Republike Srpske i ministra Budimira povodom policijske reakcije u jednoj diskoteci na Palama.
2: Svijet.
0: Nastavljene su vojne tenzije na Bliskom istoku nakon nove razmjene udara između američkih snaga i iranske vojske. Dok Sjedinjene države Iran iznose oprečne informacije o statusu plovidbe kroz Hormuški Moreuz, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obje strane na hitnu deeskalaciju i povratak diplomatskim pregovorima.
3: Tenzije na Bliskom istoku ne jenjavaju. Nastavljena je žestoka razmjena napada između američkih snaga i iranske vojske, dok regionalni posrednik Pakistana apeluje na obje strane da preduzmu korake ka deeskalaciji. Centralna komanda američke vojske, zadužena za područje Bliskog istoka, potvrdila je završetak trećeg talasa udara na Iran ove sedmice, pogodivši desetine vojnih ciljeva preciznom municijom. Također, Teheran uzvraća raketnim napadima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran prekršio tek postignuti dogovor.
1: Washington i Teheran su u subotu postigli sporazum. Iran je prihvatio uslove koji su podrazumijevali odustajanje od nuklearnog programa. Međutim, prekršili su dogovor sat kasnije, gađajući dronom jedan brod.
3: Nakon američkih udara na položaj unutar Irana, u kojima je prema lokalnim izvorima poginuo jedan od direktora sektora komunikacija u pokrajini Ormuzan, Iranska revolucionarna garda pokrenula je masivnu operaciju odmazde. Gađani su rezervoari za gorivo, sistemi protivvazdušne odbrane, Patriot i komandni centri u Bahreinu i Kuvajtu, dok je jordanska vojska uspjela presresti 4 rakete iznad svog prostora. Iz Teherana konkretno iranske garde poručuju da je plovidba kroz strateški Hormuški Moreuz trenutno blokirana zbog, kako navode, nezakonitih aktivnosti Amerike.
1: Jedini način da Hormuški Moreuz bude otvoren za brodski saobraćaj jeste okončanje intervencija agresivne američke vojske na ovom strateškom plovnom putu. Nastavak ovih intervencija dovešće do još većih incidenata u svjetskom naftnom i gasnom sektoru. Operacija odmazde se nastavlja.
3: Dok centralna komanda američke vojske demantuje navode o blokadi i tvrdi da je Moreuz otvoren za legalni saobraćaj, situacija prijeti da preraste u sukob većeg obima. Zbog dramatične eskalacije u Perzijskom zalivu hitno je reagovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, pozvavši obje sile da se odmah vrate za pregovarački sto.
1: Svi ovi napadi moraju odmah da prestanu. Povratak neprijateljstvima u punom obimu imao bi katastrofalne posljedice za narode ovog regiona, ali i za međunarodni mir, sigurnost i kompletnu globalnu ekonomiju. Pozivam Iran i Sjedinjene države da hitno nastave pregovore i preostala pitanja riješe isključivo diplomatskim putem.
3: U međuvremenu iranske vlasti javljaju da je ostrvo Kešm pogođeno sa desetak projektila, dok Pakistan podsjeća obje strane na obaveze iz memoranduma o razumijevanju potpisa sanog prošlog mjeseca. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Francuske vatrogasne službe vode intenzivnu borbu sa velikim šumskim požarom koji je izbio u blizini čuvene šume Fontainebleau, jugoistočno od Pariza. Tuk zemlju pogađa dugotrajan i izuzetno snažan toplotni val koji je značajno povećao rizik od izbijanja novih požara. Zbog povećanog rizika od požara, vlasti su odlučile otkazati dio planiranih manifestacija povodom Dana Bastilje, jednog od najvažnijih francuskih državnih praznika.
0: Svečanim otvorenjem u Islamabadu počela je deveta ministarska konferencija Organizacije islamske saradnje o ženama, koja je okupila visoke zvaničnike, ministre i predstavnike država članica.
1: Cilj konferencije je jačanje saradnje u oblasti osnaživanja žena, zaštite ljudskih prava i održivog razvoja. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić sastao se sa ministrom za pravo i pravosuđe Islamske republike Pakistan.

0: baristerom Akilom Malikom.
1: U Liska Haremu u Mostaru jutro se ostavljena svinjska glava, a službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona vrše uviđaj.
0: O slučaju je obavještena i dežurna tužiteljica. U Liska Haremu danas je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve mostarske brigade, Slavne. Manifestacija je obustavljena zbog uviđaja.
1: Postupajuća tužiteljica kantona Sarajevo predložila je općinskom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora Anesu Suljeviću, uhapšenu u akciji Olimp.
0: Pritvor mu je predložen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, sumnjiči se za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Istovremeno zbog sumnje na počinjenje novih ovih krivičnih djela raspisana je potjernica za Edvinom Imamovićem. Budući da se nalazi u bjekstvu, naveli su iz tužilaštva kantona Sarajevo.
1: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju penzija po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. jula ove godine.
0: Navedeno usklađivanje bit će izvršeno na iznos penzije isplaćene za juni, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Međutim, penzije ostvarene tokom 2026. neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zagarantirane, koje će akontativno biti usklađeno po istoj stopi, saopćili su iz Zavoda PIO.
1: Kultura. Već je tradicionalno čas da vodi ceremoniju otvaranja Sarajevo Film Festivala, pripada mladoj glumačkoj zvijezdi iz Bosne i Hercegovine. Ove godine to će biti Kerim Čutuna.
0: Neopisiv je osjećaj shvatiti da ti se dešavaju stvari o kojima si maštao. Sarajevo Film Festival je najvažniji kulturni događaj u državi, a voditi ceremoniju otvaranja u gradu koji me oblikovao pred ljudima koji me vole, za mene predstavlja jedno od najvećih profesionalnih priznanja. Godinama sam gledao ceremoniju otvaranja, radovao se kolegama koji su to radili i razmišljao kako bih se ja snašao u toj ulozi, ko bi rekao da ćemo to ove godine i saznati, izjavio je Čutuna. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta.
1: Sport. Na svjetskom prvenstvu ostale su još samo 4 reprezentacije, a svaka od njih do polufinala je stigla na potpuno drugačiji način.
0: Brojevi pokazuju da Argentina i Francuska imaju najubojitije napade. Španija kontrolira igru i stvara velike broje prilika, dok Engleska svoju snagu pronalazi u fizičkoj moći, disciplini i nevjerovatne borbenosti. Podsjećamo, Francuska i Španija igraće u utorak 14. jula u Dallasu s početkom u 21 sat. Dan kasnije, također od 21 sat, Argentina i Engleska sastaće se u Atlanti.
2: Putevi. Na putevima Bosne i Hercegovine se obraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje se obraća regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, posebno izvemu magistralnu cestu Bradina-Mostar. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac na prevoju Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Izačić, Kostajnica, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo malo da umjereno oblačno i sunčano, temperature izmjerno.

0: i Sanski most 28, Neum i Trebinje 29 i Mostar 31 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan Beža, urednice emisije Leila Hođić i Dubravka Piplice.
2: Dobar dan, želi vam vaš Radio Fera.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.

0: stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: HSV Music Studio.
1: Jesmo spremni, ljudi?
2: Jesmo!
1: Najveći hit na Balkanu.
2: Jesmo!

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti i sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Slušajte Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Naredna pjesma za Dedu Medu.

0: kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda počinje.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4.95, Marvel Head Drone 12.95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16.45. Ostatak ponude potražite na bingolandu.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada.

0: Pece i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom, 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
5: Ne, ne, ne treba vam lutrija jer sigurni dobijete.

0: Reklame. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka. Pivo Tuzlansko 0,33 litra, samo jedna marka. Tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka. Manč Malo 105 grama po odličnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik. 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Kovac, Kozluk i Pilice. Na svakoj od ovih lokacija biće položeno cvijeće i odata počast hiljadama ubijenih, čiji su posmrtni ostaci godinama pronalaženi u masovnim primarnim, sekundarnim i tercijarnim grobnicama. Tokom ove sedmice počinje i bolni proces za sve porodice, proces reekshumacije.
1: Mislim da je to za porodice možda negdje i najteže ti nekompletni posmrtni ostaci koji se pohrani u memorijalni centar, jer to je negdje ponavljanje one prvobitne situacije. Tu nikada ne možete biti ravnodušni kad uđete na mezar i vidite da se tu nešto ponovo kopa, ponovo se nešto dodaje, da je to zaista sve to za porodice teško, ali mi to prosto moramo i moramo da to prihvatimo, jer da nije bilo te DNK analize mi ne bi imali ovaj broj nišana.
0: Obilazak mjesta zločina dio je zvaničnog programa obilježavanja godišnjice genocida i predstavlja podsjetnik na razmjere zločina počinjenih u julu 95. godine. Istovremeno, porodice žrtava i ove godine šalju poruku da sjećanje na ubijene mora ostati živo, a istina o genocidu sačuvana od zaborava i negiranja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Srećka Ačimovića, osuđenog za pomaganje u genocidu u Srebrenici, jer nije utvrđeno da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Apelaciono vijeće je dalo logična i uvjerljiva obrazloženja o tome da je apelant kao pomagač počinio krivično djelo genocida. Ačimović osuđen na 7 godina zatvora zbog genocida počinjenog nad Bošnjacima iz Srebrenice. Ranije je podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH za privremenu mjeru ukidanja i izdržavanja zatvorske kazne, koja je odbijena kao neosnovana. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo je presudu Goranu Fifiću prema kojoj je bio osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Hajdićima. Odlukom Vrhovnog suda predmet je vraćen kantonalnom sudu u Sarajevo na daljnje postupanje. Vijeće Evropske unije produžio je mandat specijalnom predstavniku u Bosni i Hercegovini Luigi Soreki. Kako je saopćeno iz Brisela, mandat mu je produžen do 31. augusta 2028. godine da bi bio osiguran kontinuirani diplomatski angažman Evropske unije i efikasnost vanjskog djelovanja u našoj zemlji. Specijalni evropski predstavnici promoviraju politike i interese Unije u određenim regijama i zemljama, kao i pitanja od posebnog značaja ili interesa za Evropsku uniju. U Mostaru je održan sastanak Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a i članova te stranke, te čelnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine, koje predvodi i predsjednik Dragan Čović. Razgovarali su o političkoj situaciji, a posebno o izbornom zakonodavstvu. Dodik je ponovio svoje stavove o uredu visokog predstavnika, te iskazao podršku hrvatskom narodu u izboru člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
3: Dakle, slažemo se da oko toga da treba očuvati stabilnost, mir, Bosnu vratiti na ustav, odbaciti, proglasiti ništavim sve odluke visokih predstavnika. Kad to bošnjački i muslimanski narod shvati, može da računa na dobru saradnju dotle. Dotle mi ne možemo da prihvatimo ništa od onoga što je nametnuto odlukama visokih predstavnika. Idemo u izbore i hoću da kažem svoj optimizam. Mislim da izbore ulazimo kao stranka koja će ostvariti jedan od najboljih rezultata ikada koji smo imali na izborima za bilo koji nivo. Hvala vam.
4: Hvala. Molim gospodina Čovića, dakle, rezolucija Hrvatskome saboru, Hrvatska izborna jedinica i drugo pitanje je zapravo sutra zasjedanje vijeća za provedbu mira. Očekujete li da će se postići dogovor o novom visokom predstavniku?
5: A vrlo jasno što se tiče visokog predstavnika, HDZ iznosi vrlo jasan stav u ime politike koju predstavljamo i hrvatskog naroda. Ja bih kazao s pravom, evo malo prije smo čuli, znači u napisanom dokumentu mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili, bez dvojbe. Kao što mislimo da i visoki predstavnik treba vrlo jasno definirati ovaj koji sad u hodu, vršitelj dužnosti, ne znam šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to ćete teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja, ali vrlo jasno vremenski okvir i put odlaska. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost kroz izvršnu zakonu vlaze Bosne i Hercegovine. To je pravilo koje dodavno govorimo.
2: Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donio je odluku o postupku koji se vodio protiv sud

0: sudija Ustavnog suda u Banju Luci, nakon što su odbili da iz registra izbrišu Milorada Dodika kao predsjednika SNSD-a. U saopćenju ureda je navedeno da je postupak završen odlukom da sudije koje su Dodika ostavile kao predsjednika stranke neće biti sankcionirani. Razlog je što sudije ne mogu biti kažnjeni jer rade svoj posao, a u ovom slučaju je sutkinja donijela rješenje kojim se odbija brisanje Dodika iz registra, na što je postojalo pravo žalbe na koje niko nije reagirao. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se u sjedištu vlade u Sarajevu s otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Johnom Ginkelom. Kako je saopćeno, nastavljaju usaglašavati ugovor na pitanje između investitora i vlade federacije uz opredjeljenost da ugovor uskoro bude potpisan, čime bi projekat bio realiziran u interesu građana i energetske sigurnosti federacije. I dalje se čeka na rješenje za pitanje državne imovine, što bi trebalo omogućiti efikasniji nastavak provođenja strateških, infrastrukturnih i energetskih projekata, među kojima je prioritet Južna interkonekcija.
1: Svijet.
0: Evropska komisija pokrenula je inicijativu s 15 partnera za isporuku 883 miliona eura pomoći Gazi. Inicijativa Tima Gaza, pokrenuta na sastanku donatorske grupe za Palestinu u Briselu, podržat će tekuće i planirane projekte ranog oporavka. Utemeljena je na brzoj procjeni štete i potreba za Gazu koje su objavile Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka. Sredstva su namijenjena projektima ranog oporavka za osnovne usluge, kao što su voda, kanalizacija, upravljanje i uklanjanje otpada, te za zdravstvene, energetske, poljoprivredne i prehrambene sisteme. Nastavljene su vojne tenzije na Bliskom istoku nakon nove razmjene udara između američkih snaga i iranske vojske, dok Sjedinjene Države i Iran iznose oprečne informacije o statusu plovidbe kroz Hormuški moreuz. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obje strane na hitnu deeskalaciju i povratak diplomatskim pregovorima.
2: Tenzije na Bliskom istoku ne jenjavaju. Nastavljena je žestoka razmjena napada između američkih snaga i iranske vojske, dok regionalni posrednik Pakistana apeluje na obje strane da preduzmu korake ka deeskalaciji. Centralna komanda američke vojske, zadužena za područje Bliskog istoka, potvrdila je završetak trećeg talasa udara na Iran ove sedmice, pogodivši desetine vojnih ciljeva preciznom municijom. Također, Teheran uzvraća raketnim napadima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu, Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran prekršio tek postignuti dogovor.
3: Washington i Teheran su u subotu postigli sporazum. Iran je prihvatio uslove koji su podrazumijevali odustajanje od nuklearnog programa. Međutim, prekršili su dogovor sat kasnije, gađajući dronom jedan brod.
2: Nakon američkih udara na položaj unutar Irana, u kojima je prema lokalnim izvorima poginuo jedan od direktora sektora komunikacija u pokrajini Ormuzan, iranska revolucionarna garda pokrenula je masivnu operaciju odmazde. Gađani su rezervoari za gorivo, sistemi protivvazdušne odbrane Patriot i komandni centri u Bahreinu i Kuvajtu, dok je jordanska vojska uspjela presresti 4 rakete iznad svog prostora. Iz Teherana konkretno iranske garde poručuju da je plovidba kroz strateški Hormuški moreuz trenutno blokirana zbog, kako navode, nezakonitih aktivnosti Amerike.
3: Jedini način da Hormuški moreuz bude otvoren za brodski saobraćaj jeste okončanje intervencija agresivne američke vojske na ovom strateškom plovnom putu. Nastavak ovih intervencija dovešće do još većih incidenata u svjetskom naftnom i gasnom sektoru. Operacija odmazde se nastavlja.
2: Dok centralna komanda američke vojske demantuje navode o blokadi i tvrdi da je moreuz otvoren za legalni saobraćaj, situacija prijeti da preraste u sukob većeg obima. Zbog dramatične eskalacije u Perzijskom zalivu hitno je reagovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, pozvavši obje sile da se odmah vrate za pregovarački sto.
3: Svi ovi napadi moraju odmah da prestanu. Povratak neprijateljstvima u punom obimu imao bi katastrofalne posljedice za narode ovog regiona, ali i za međunarodni mir, sigurnost i kompletnu globalnu ekonomiju. Pozivam Iran i Sjedinjene Države da hitno nastave pregovore i preostala pitanja riješe isključivo diplomatskim putem.
2: U međuvremenu iranske vlasti javljaju da je ostrvo Kešm pogođeno sa desetak projektila, dok Pakistan podsjeća obje strane na obaveze iz memoranduma o razumijevanju potpisanog prošlog mjeseca. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Cijene nafte porasle su za više od 4% jer su isporuke energenata putem Hormuškog moreuza i dalje ugrožene, a SAD i Iran obnovili su sukobe. Ekonomista Zoran Pavlović ističe kompleksnosti u procjenjivanju cijena jer ne postoji konstanta u geopolitičkim

0: tenzijama, ni političke, ni ekonomske strukture Bosne i Hercegovine nisu spremne na ovako nagle promjene.
1: To je sve predmet trgovine na berzi i to na način, on to zovu terminska prodaja, to znači po sistemu ja znam da je moj tanker trenutno tu i tu i da on može biti isporučen tek za 30 dana dok dođe do neke luke. I onda se formira cena koja je na bazi političke situacije danas za isporuku na 30 dana. Tako da u stvari smo mi svi na neki način zarobljenici ljudi sa parama koji se bave trgovinom koja ima elemente špekulativnosti. A šta to znači? To znači da on procenjuje da li će sutra ujutro predsjednik Trump zaključiti da ne treba više bombarduje Iran, pa će to zaustaviti, pa će pustiti prolaz kroz Ormuški tesnac i tako dalje, ili neće. Tako da u stvari cena se u biti formira na bazi ponude i potražnje kao i na svakom tržištu, samo što to sve dešava na berzi i to se dešava sa vlasnicima robe koja je na brodovima.
0: Evropska unija radi na proširenju sankcija Rusiji, ali saglasnost još nije postignuta, rekla je visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas novinarima u Briselu uoči sastanka ministara vanjskih poslova Unije. Izrazila je nadu da će ministri odobriti uvrštavanje na listu sankcija još 250 osoba povezanih s napadima na civile u Ukrajini. Ministri će razgovarati o ključnim vanjsko-političkim temama, uključujući Bliski istok, Sudan, Zapadni Balkan kao i Bosnu i Hercegovinu, gdje bi sutra ambasadori trebali ponovno razmotriti izbor novog visokog predstavnika. Svečanim otvaranjem u Islamabadu počela je 9. ministarska konferencija Organizacije islamske saradnje u ženama, koja je okupila visoke zvaničnike, ministre i predstavnike država članica. Cilj konferencije je jačanje saradnje u oblasti osnaživanja žena, zaštite ljudskih prava i održivog razvoja. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, sastao se s ministrom za pravo i pravosuđe Islamske republike Pakistan, baristerom Akilom Malikom. Nakon što su 6. jula ljekari u Livanjskom kantonu kolektivno dali otkaze, danas ističe otkazni rok i stanovnici ovog kantona od sutra su bez zdravstvene zaštite. Predsjednik sindikata doktora kantona 10, Ivica Jozić.
2: Pa evo, nažalost, taj sastanak koji je bio planiran danas ispalo je da nismo mogli naći opet nikakvo rješenje. Vlada ne odustaje od svojih pozicija, a ne odustajemo ni mi. A šta će to značiti za građane ove županije i za, kako ste rekli, i praktički cijelu državu, pa to je pitanje za političare koji su tu na vlasti, koji su dužni po zakonu voditi zdravstvenu politiku i organizirati zdravstvenu zaštitu. Znači, kako će oni to nadomjestiti, kako će organizirati oni već nekakve akcije u tom smjeru i poduzimaju, pa evo, rekao to je možda pitanje za njih. A mi smo danas od 3 sata, nas 23 liječnika iz bolnice, nismo više zaposleni u tim ustanovama. Dom zdravlja Livno, njih 9 će biti do nedelje, jer je kod njih otkazni rok 14 dana, kod nas 7. Tako da onda od idućeg ponedjeljka praktički u sustavu fali 32 liječnika. Nas liječnika, koliko ja znam, fali u cijeloj federaciji, u susjednoj Hrvatskoj također. Ja osobno ću se najprije dobro odmoriti, jer ja u 30 godina od kad radim nisam nikad iskoristio cijeli godišnji odmor u komadu. Upravo zato što nas nedostaje, što idemo po 15 dana pa se mijenjamo. Uglavnom, poslije toga ću vidjeti. Ja se nadam da ću ove 3-4 godine do mirovine naći nekakav angažman negdje i da ću raditi.
0: Oglasili su se i iz Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine očekujući da prevlada razum. S obzirom na to da građani ovog kantona od utorka nemaju osiguranu zdravstvenu zaštitu, smatramo da je kantonalna vlada isključivo odgovorna za stvarnost koja će nastupiti i koja podrazumijeva da će to biti jedan dio Bosne i Hercegovine ili ovog dijela svijeta koji neće imati osiguranu zdravstvenu zaštitu. Ljekarska komora Federacije među ostalim želi poručiti da će preuzeti sve mjere da zaštiti pacijente u Livanjskom kantonu. Postupke vlada ne smiju pretrpjeti pacijenti koji nisu krivi za sadašnja dešavanja. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković na poziv Američkog udruženja nastavnika boravi u službenoj posjeti Sjedinjenim državama. Povod je obilježavanje dva jubileja, 250. godišnjice nezavisnosti SAD-a i 100. godišnjice osnivanja Američkog udruženja nastavnika, saopćeno je iz ministarstva.

0: gospodarstva. Ministrica Duraković učestvovala je u tri međunarodne konferencije, svečanim akademijama i službenim događajima. Federalno ministarstvo ovom posjetom želi, pored ostalog, aktivno učestvovati u međunarodnim inicijativama. Federalna ministrica prometa i komunikacije Andrijana Katić prisustvovala je potpisivanju ugovora za izvođenje radova na izgradnji dionice magistralne ceste M17 Dračevo-Cerovica-Hutovo-Ravno. Dionica u dužini od gotovo 16 km koja prolazi kroz općine Ravno i Neum u vrijednosti je nešto više od 43 miliona maraka, saopćeno je iz ministarstva. Riječ je o projektu koji će poboljšati prometne uslove juga Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, istaknula je ministrica Katić. U Liska Haremu u Mostaru jutros je ostavljena svinjska glava, a službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona vrše uviđaj. O slučaju je obaviještena i dežurna tužiteljica. U Liska Haremu danas je trebala biti obilježena 34. godišnjica formiranja prve Mostarske brigade Slavne. Manifestacija je obustavljena zbog uviđaja.
1: Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci u okviru posljednjeg trećeg kola grupne faze takmičenja na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kini savladala selekciju Poljske sa ubjedljivih 3-0 po setovima 25-19, 25-9 i 25-21. Tako su izabranici selektora Ifeta Mahmutovića sa dvije pobjede i porazom od Irana završili na drugom mjestu u grupi i u osmini finala će sutra od 11:30 po našem vremenu odmjeriti snage sa selekcijom Iraka. Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, igrači do 20 godina, ostvarila je pobjedu u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u glavnom gradu Slovačke, Bratislavi. Nakon uvodnog poraza od Portugala i trijumfa nad Kosovom, izabranici selektora Admira Prašovića su ubjedljivo savladali Armeniju sa 92-57. Najbolji u našem timu je bio Tarik Hrelja sa triple-double učinkom od 19 poena, 12 skokova i 11 asistencija, a odličan je bio Jadin Mandžukić sa 25 postignutih poena. Sutra naša mlada košarkaška reprezentacija igra meč četvrtog kola protiv Kipra, a onda vjerovatno i odlučujuću utakmicu u posljednjem kolu protiv Islanda. Objavljena je nova ATP rang lista na kojoj je naš prvi reket Damir Džumhur nazadovao tri pozicije i sada zauzima 108. mjesto. Andrej Nedić je bolji za 13 pozicija i sada je na 237. mjestu, dok je Nerman Fatić doživio veliki pad od 23 mjesta i nalazi se na 396. poziciji. Veliki pad je zabilježio i Mirza Bašić, i to za čak 62 pozicije, pa je sada 602. teniser svijeta. Nakon trećeg Grand Slam turnira sezone Wimbledona, očekivano je bilo promjena i u top 10. Jannik Sinner je nakon odbrane naslova u All England Clubu zadržao prvo mjesto, ali je drugi sada finalista Wimbledona Aleksandar Zverev, koji je potisnuo Carlosa Alcaraza na treće mjesto. Četvrti je ostao Felix Auger-Aliassime, a peti je sada Alex de Minaur, jer je Ben Shelton pao na 6. mjesto. Za po jednu poziciju su napredovali 7. Novak Đoković, 8. Danil Medvedev i 9. Flavio Cobolli, a za 3 mjesta je pao 10. Taylor Fritz. Ove sedmice Damir Džumhur igra na ATP turniru u Umagu, a rival u prvom kolu mu je danas Portugalac Enrique Rocha, 124. teniser svijeta sa kojim se do sada nije sastajao. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina.

0: Na Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
3: Ovo su talasi Radija Feral.

0: Ića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etno-avlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
0: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno-avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz etno-avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno-avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno-avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno-avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno-avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno-avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno-avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno-avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno-avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno-avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: sati. Mamić za ljetnje.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

Minut je do 16 sati, još jednom lijep pozdrav, slušate neovisni radio Feral, 13. juli, ukale si trenutno sunčano uz umjerenu oblačnost, 27 stepeni, a sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, dnevno od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Na graničnim prijelazima Doljani, Gabelo Polje, Osoje, Zupci, Deleuša i Izačić pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Dakle, poziv da budete i dalje uz program Feral Radija, slušajte i dalje lijepu muziku, marketinške poruke, uskoro, odnosno u pola pet, slijede i naše vijesti.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili

0: Zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 062 809 059,
1: email ordinacija.duric@gmail.com,
0: hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice,
1: uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

poštovani slušaoci, slušate vijesti Radija Feral. Najniža penzija u Federaciji BiH od jula će iznositi 690 maraka. Počinje upis na fakultete Univerziteta u Tuzli. Porezna uprava Federacije BiH u 238 kontrola izrekla 360.200 maraka novčanih kazni. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počet će da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 maraka. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzije isplaćen za mjesec juni 2026. godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Najniža isplaćena penzija u junu iznosila je 666,76 maraka. Ukoliko se toj cifri doda iznos od 23,33, što je zapravo 3,5%, od avgusta će najniža penzija iznositi 690 maraka. Penzije ostvarene tokom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da se izuzimaju najniže i zagarantovane penzije koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, naveli su iz Federalnog zavoda. Primljeni kandidati na svim fakultetima Univerziteta u Tuzli od 13. do 17. jula 2026. godine mogu obaviti upis u prvu godinu studija za akademsku 2026-27. godinu, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli. Upis će se vršiti u studentskim službama fakulteta, a kandidati su dužni dostaviti kompletnu dokumentaciju potrebnu za upis. Univerzitet u Tuzli podsjeća da kandidati koji ostvaraju prava po osnovu zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, kao i određene kategorije korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite, imaju pravo na umanjenje participacije.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Šparveše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati, i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno, svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osfarm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
5: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku.

0: adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Atikomoru zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahel Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahel Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 11. do 17. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po sjajnoj cijeni 8,50 maraka, pivo Tuzlansko 0,33 litra samo 1 marka, tunjevina Trend komadići 150 grama 1,50 maraka, Manč Malo 105 grama po odličnoj akcijskoj cijeni 1,40 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 10,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 11. do 17. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke.

0: analize.
1: A u okviru Poliklinike OK Medike, internističke odjele sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

slušamo Koketa, Kafanica Laganica, za Edu i društvo.

I još jedna ujedno posljednja muzička želja, Duško Kostić, Sačuvaj tajnu za slušatelja Senada. Dakle, poštovani slušalci,

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Sanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit će naravno moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i vidimo se.
2: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
2: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
2: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
2: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
2: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mjolica.

Oniksa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non-stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non-stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 03

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke

a broj računa je 407646 05101 za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026 u četvrtak 16. jula sa početkom u

Nuzović i Sead Bošnić iz Tuzle. Bez sumnje bit će ovo prvorazredni kulturni događaj za sve ljubitelje saza sevdaha i poezije. Četvrtak, 16. juli, 20 sati i 30 minuta, plato BKC-a, veče saza sevdaha i poezije. Prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih, lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik, vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800, dakle 063-026-800.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.